und singe laut. Komm mal ja nach Köln und singe laut. Komm mal ja nach Köln und singe laut. Komm mal ja nach Köln und singe laut. Da komm mal ja nach Köln und singe laut. Zubelabe, zubelabe, zubelabe, zubelabe. Wookie, zookie, zabi, lubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubel